Dok čokam novo prtuletje, zmislim se kak si za me cvela, kak krv črleno farbo na sebe si dela. Srce moje celo si zela. Zasadil sam ljubav u zemlju črnu, zato si umela i vlatici i v trnu. Ružo moja, moraš znova cvetati, s prtuletjem se košuvati i mene,